0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ne ta sa ga ja zar shu ge sun an zhe yi la zon na sun an da wa la da wan jin la da wa zhi la jie le bu xie yin de ne shu shu bo chong da la o ta ge che ri na ge ji ge de ro wu chong zhi la jie le bu xie yin la
1: no no ni se
0: le se de ne ting ge shu ge ge dar do ta sen ro sam ba guru la le bu xie yin guru la ku rang ge song da da sung xie nyem nan ge kang ma nan ji ro wa shu ju yin la le de nang ti ju
1: ni se lo lo
0: lese tene sendo changwa te riji ri ni pe do ma zong ta jin kong shu na kong bo do ji la da tene kong ba ma zu shu ji yin la
1: no no
0: lese ge la da jin ri ngu ji li de na ma shu ta tou ba ji ku ji nang go ge la
1: no no ni se shi din cha wan sam ge song se di ne ki lang ge to ji beng an se ro na la
0: lese ge la gu zu to ja nang go
1: no ta je na shi din cha go
0: ne ji
1: ལང སེན དང ལིང གི ལེ སེན ནང ཐེ ཅི ཤི བེ ཐུ དུ རུ ནང གི སུང ཆེ ཁ ཉི བི དེ ཡིན ན ཨང སིང ཁང ཕུ ཚུ ཚོ བེ དང ནང བེ ཆོ མ རིན ཅིང གང སེ བེ སུང ཆེ དེ ཡིན ལ སེ བ ཁྱུ ཅེ ལེ སེན ན སུ ནང ཁེན གི སེན དོ ཡིན ན ལིས ནེ ཡིན བེ སུམ དུ ལ ཐ ཅིག ཅིག ཅག དམ ཅ ནེ ཡིན བེ པ སང ངུ དུ ལ ཅིག ཅིག ཁང མ ཚོ ནེ ཡིན བེ ཁྱུ ལ ཐ གེ ཚ ཚོ ནེ ཡིན བེ དང ཅི ལི དུ ལ

ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ཁྱི ཕྱད མི དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ ད

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས 老了林森阿就给上了提点些吧我军心龙年这边了
1: 我就是那个月了
0: 老了林森阿就给上了林森那时候那这一那这这区别老不子你那个大南北也没连接送他这边送些的所谓平原呢也
1: 没连接送的是接的俺当我的接了清淡平原了
0: 老
1: 今天好几十年多了，没人接了。
0: 你是？
1: 今天好几十年多用了，可能没人接了。
0: 你是？
1: 龙井十年多用了，也没人接了。
0: 老老？
1: 今天可有张哥那里来没人接了？
0: 你是？
1: 老老。
0: 老唐一边了？
1: 这边了。
0: 你是？十点叫过了？
1: 老老。
0: 你过干啥？
2: 我忘记了。

0: ཆོ་ཡུགོ
1: རབ་གར་ཁ་ཝེ་ཟོང་ཁི་ནུ་ཅུ་ཐང
0: རབ་ཅེ་ཡུགོ་ནེ་ཐང་ནེ་ཆོ་གུན
1: རབ་ཟོམ་སུ་ཐང་ཁུམ་ལུ་མོ་ཚར་ཅེ
0: རབ་སེ་ཡང་གི་ད་ལ་གུན་དེ་ཁེར
1: ཉེ་ཆོ་ཡུགོ
0: ཉེ་ཆོ་ཡུགོ

ཁྱི ཕྱད མམ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

ཁར ཁེ ཉམ གུར ཐང གུ གུ དེན ཁེ ཡང དེ སོ ཉེན གུར དང དེན རིག ཚེག གེ པེ དེ མུ དེ ན ཤང རིག ཚེ གྱ ཚུ ཆུ དེ ལེ ཚན སེན ཐང ལུ གར ཁེ ཆུ གུ དེ ན ཤུ རེ ཡང གེ གུར ཁུ དེ ན སེ ཁྱི ཕྱད མི ཚོ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཡང ན ཤེས དེ འདྲ ཉན ཅེས རང སེམས ཤི ལུས དུ གཏོང ཐུབ ན ཡ དེ ཁེ ཆེན པོ ཅི རེད ཤ

0: ཁྱི
1: ཁྱི
0: ལང་ཚུ་ཏེ་ཅེ་བེ་ལ་སེ་ཞུན་ནས་སར་ཏེ་ལེ་ཏེ་ཅིན་དུར་ཆེ་མོ་ངེ་ཅི་ཁི་ཁོང་སེན་རིང་ན་རོང་ལ་སར་བེ་ཞ་ཐ་དེན་ཁི་ཅིན་དུར་ཆེ་མེ་ཐོ་ག་ནེ་ལང་ཚུ་ཕུག་དུ་ངུན་ཇུར་ཆེ་ལེ་ཏེ་ལེ་དེ་ནེ་ཕེ་ཅེ་ཏོང་ཤེ་བ་ཅུ་རིན་ཚོ་རུ་ཆེ་དེ་ཆོང་ཅེ་རིང་གི་ཤུན་ལེ་ཏེ་པར་ཆོ་ཡོང་ནེ་སར་ཏེ་ཚོ་ཅུང
1: 我做这个就这些我在这七位他在我们的那学校去路过了几句你听啊插段切不是他在重叠的城管区堂等熊从丢龙地进去去学的从美洲红格从轮着从当子去说那用为我们的那学校去军进北本卡忙北我这说能吗扎了西北堂戳龙人领着丢些强去了那里写钱地基点北地空国是共产党部俄国点北戳所 계급탄랑교조림비응의미리네슈샤키루가라줄함참전체브시 西道雄国的新闻他定经为美林的徐夏奇路格的插队尼他在为美林的徐夏松中期重置基地托针对切不起银了培中给随军人的三队人行期新旧的他三队人行期配借了规地东为孙娘特别老人席间一不是替人类的电力冲击的他借东为早晚尼军人行不他内州他在配借东为拉索尼三队银别配借基督席抗令为一不是
0: 草秀公转塘电摩我去切过熊了龙我东起为美林的徐夏起囊屯三木错瓦了马子徐女三队来的起压住接不得比都不受强通为民心的规模提不他日为秋贵我们真切有事三周连夜密集前几个年多半年性最没学校接着你都讲明女婿这周六今天安排七几年现在重结的重木从基地区年团女婿入前起马尼卡约起去这些脚步再去不是 今天安排蔡静年、崇木总基地区年团女婿入前了。下了什么重叠图？国家去学习性团队级别年团女性怎么谈？年团女婿入前去年多不提出彩礼，是用我所当前七八个月不谈。天干了十七日，让咱们七八月年性学跟培呢，这月帮到了当前前将，学习了同年我些退了，给我忙不月不忙些。年性学跟去下边年去团委堂面团别，刚做呢。

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ ཁྱི ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ
1: ནམ་ནི་གི་དེན་རོལ་ལ་དང་ཉིམ་ཀེབ་ལ་ཁ་སི་ཆུན་བི་སེར་ལ་སাকি་ཆོལ་ལ་དང་གོང་དུ་ཤུགི་ཆེ་ཆུང་དལ་ལ་དེན་ནི་ཏོབ་ཀེལ་ལ་ཆེལ་ལ་བྱ་ཡིན་ལ་ལོ་ལོ་དེན་ནི་གུ་བེ་བུ་སུམ་ཏ་ཁོ་ན་ཁོ་ཟི་སར་དང་ཡ་ཏ་ཁམ་བོ་ག་ག་ཡ་རེ་ཅིག་ནི་ཁ་ཟི་སུ་བ་དེན་ཟ་དང་ཉིན་ནི་ཁུ་ཡུ་ཏང་དལ་དོ་ནང་ཅིག་ཅུ་
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ

ཁོ་རི་ཡང་ཁོ་རི་ཡང་ཁོ་རི་ཡང་ཁོ་རི་ཡང་ཁོ་རི་ཡང་ཁོ་རི་ཡང་ཁོ་རི་ཡང་ཁོ་རི་ཡང་ཁོ་རི་ཡང་ཁོ་རི་ཡང་ཁོ་རི་ཡང་ཁོ་རི་ཡང་ཁོ་རི་ཡང་ཁོ་རི་ཡང་ཁོ་རི་ཡང་ཁོ་རི་ཡང་ཁོ་རི་ཡང་ཁོ་རི་ཡང་ཁོ་རི་ཡང་ཁོ་རི་ཡང་ཁོ་རི་ཡང་ཁོ་རི་ཡང་ཁོ་རི་ཡང་ཁོ་རི་ཡང་ཁོ་རི་ཡང་ཁོ་རི་ཡང་ཁོ་རི་ཡང་

ཕྱུ གི ཆུ བོ ང རང ཕྱུ ནས དོག ཐོན ཆེ དེང རེ རེ སམ པའི རུམ ཁ ནས ཡེ མ ཐོ པ ནི ཕྱུ གི ཆུ ཁུ ཡིན ཤིང ཐུན ཅི ལམ ཐུ ཐང ཚང གི ལུང ཝང ཝང ཤང ཤང ཐུ ཕ པེ ཆུ ཁུ གི ཡང ཉེན དེ དག རེ ལ ཅན ཆི ལམ ཐུ སེ ལང ཡེར ཆ ཝ ནི ཆེ ཅི ལབ ཅི ཡོ བེ མ ཡུམ ཆུ ཁུ རེ ཕ ཡུ ན ཅི ཡང མེ ཡང རུང ཁེ ཉི མེ བེ མི ཆོ དེ ཁེ ནི ས མེ ཆི པ ཚུ ཚ ལུང གི ཇུང ཁོ ཡིན ལ ཤུ ནུ ཤ དར ཆ དར ཚུ ག ཚེ གི ཝམ པ སེ ཅི ཐང ཁར བ ལག དུ ཐོག པེ གེན གུན ཚུ མི གོང གི ཆི མ ཤུར སང ཡིན ཁེ རང ཆེན པ ལང གུང ཚེན དེ ཁོ ན ཙམ ཤི ཁ ལ ཡིན ཁེ ནི དུ ཆོ ཇོ གི ཏ ནོར ལུག སུམ ཐང མེ ཆོ རང གི ཆོ ནན སེན སུམ གི ལུ ཆུ གྱོང བར ཁེ པེ མ མ ཐི ཡིན ཕ ཡུ གི

ཀྱི སིམ ཅན ཚུ ནེ རི ཤི གི ཚ ཤི སེ ཁན གི མན ཆོ ཐ્યાં ཁུ ཡི ཅི བ ཚུ ཡོར ཅང གི ཙུན ཅུ ལ ཤ ཤ དུ ཤུ རུ ཝེ ཤུ ཅ ཉེ མུ ཐི ཉིན ཐ པ ནེ གུ ཅ ཆི རེ ཝ ཆི ཅ རུམ བེ ཤུ ནུ ས ཏུ པ ཚོ ལུང ལུང གི ལུ ཡི ཏུ ཅིན ཅ ཤི བེ ཁ ཡང ཇུ པ ཆི གེན གུན ཚུ ཅིང ཤིན གི ཆི མེ ལ གུ ཡང གི རོ ཅི གེན ཡང ཁུ ཡི

0: ཕ ཡུ གི ཙང བུ ལ ཁྱོ ལ ལོང ཚེ དོ མང བུ ལུ ཡུ དེན བེ ང ཚུ ལོ སིམ དེ ས ཁྱོ ཡི ལ ཁེ ས ཁེ ཡུ ཐ્યા ཁྱོ ཡི ཐེ བེ ལུ ཡུ གི ཁོང ནེ ཚེ ས ཁྱོ ཡི ཨོན ཡང ཐན དེ ཐུ སུ ཚེ མེ གར རེ ཁྱོ གི ཚེ ཅེ ཐང ཚེ ཉེ ལ ཨ ལ ལ ཐང ཅེ སུ ཡི རང ཅི གུ ད ཤོ ཐེ ལེ དོ དེ ཁང ལ ཐང དང སིམ ཅིན ཁིན ཡུ བེ ཁེ ཚུ ཁྱོ གི ནང མེ དུ ཇུ ནེ yang sarwe chagri thang sang thok be lam chang kha chue ne kha chue phar gyu gui yang kyurang gyun thu ne shur wang wan me phe yu ki minor yu che ki sung cha kyu ki sun ne yu te we tu ru ki gen zhi thang lu ru ki phe ge yang kyu ki nge ne zhong yu be phe yu ki chu la yer tu su char chin cha bu du zu bo bo lob lang long thu chur gui thu yang shu ma me be go ya la ke yong ro gun tu su kan kya gi kyu gi za lam ring bo yu yang chim chin ki zum dang la ye wa me bar me ki si kyu rang kya ting ting ki chim shung tu sim chi pe yu sir we yu long ti lu yu ki go kong kan ni tie gu chung chung tang ngeng ur su zhe ra ti kan ne chue gu ser nya tang chu san chu chu zi ti kan tu zi gu dor na ཁྱི ཁྱི མིནོར ཡུ ཚེ ཁྱི ལོ ཚེ དེ སེ ཁྱི ཡིན པའི མེ ན ཐ མེ ཡིན ཁང དར ཁྱི གི ཆུ ཤུ ཡ ལོང ཙང པོར མ ཅི ངོ ལ མིན ཁྱི ཐོ ཚུ ཐེ ཁྱི ཚུ ཐང ཤེ ཚུ མིན ཇ བར རི ཉི ཡོ ཡང ཆུ ཤུ ཡ ལོང ཙང པོར ཅི ཅི དོང ཆུ སེར བེ མིན ཐེ ཚུ དེ ནེ ཕོར སོང བེ ཁང དར མ ཝ བེ ཐུ སོང ཆུ ཅེན དོང ཆ ཁྱི མ མ ཐང ཐང ཚང ལྷེ མེ གི དོང ཆུ ཤི ཡིན པར སུ བ ཆག ཐུ དེབ ཤི ཡོད
1: སིང ཡན ནམ ཚོ ང ཚུ དག པར མི ལུ རིན ཆིན སེ ལེ གོན སུ ཆེ ཤུ ཡོར པར ཆེ ཚང ལུ ཁམ དེ ཐང ལི ཡ ཐོང ཆེ ནང གུ དེ ཧ ཅང ཁི ཁེ ཆེན པ ཆེ མ རྡུ བེ ལ
2: ལས ཞི ཚལ ས དུ ཆུ མུ ཚུ ཐུ གུན དེ ནེ སེ ཅུ ལ ཡ ཐང དུ ནང ཅེ ཉི མ ཅེ ཐུན སུམ གི ཤ ལ ན ལོ ལ ཚ ཉུང ཙམ ད ནུམ ཉུང ཙམ ང ར ཅི ཉུང ཙམ ད ཁ ཚ ཉུང ཙམ ན བ ཡི ན ད ཁི རང གི གུ སུ བེ མེ དང བོར སེ ཐང སེ བེ ཕར ཅེ ཡོང སི མ ར བ ལ
1: ཞུ ཚལ ས དུ ཆུ མུ ཚུ ཐུ གུན ནེ སེ ཅུ ལ ཡ ཐང དུ ནང ཡ ཐང ནང ཤིང གི ཆ ར ལ ཡ ཆུ ཚུ རིན པ ཐང ས མ ས ཚུ རིན པ ན བ ཡི ན ཡ ཝ ཤ ཏ དུ ལ
2: ཐང ན ཅི དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ
0: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ Number Lingye ne tu do dong an zui le zhen xian nan ba ying tao ne tuo jian na shu yin. Lingye sim jian na guo.

0: ཐང དང ཀྲུང གོའི ཕན ཆུང ཤེས པའི ཁྱི ཆོ ལེ ཚན ཞུ གུ ཡིན
1: ཐང དང ཀྲུང གོའི ཕན ཆུང ཤེས པའི ཁྱི ཆོ ལེ ཚན

0: ལ་ཏོ་ཅོ་ན་ན་དེ་ཅིག་ཅིག་ལ་གོ་མ་ན་ལ་སེ་ལ་ལ་ཁེ་ལ་གེ་སོང་ཤེ་ན་བ་ཐོ་ཅེ་ན་ལ་ཅི་དེན་ཆ་ཝ་ཨོ་ཉི་ཤུ་གོ་ལ་ལེ་ཡིན་གུང་གམ་སང་ཅིག་གང་གེ་ཉི་ཅིག་མ་ཅོ་གོ་དེ་ལེ་ལ་མ་ཅ་རི་ལ་མ་ཅི་རི་ན་དེ་ཅིག་ལ་ཏི་རི་ཤེ་བ་གེ་ནེ་ཁུམ་ཕི་བ་ལ་ཅིག་ཅིག་ཅང་དེ་ནེ་ཡིན་ལ་
1: ལ་ན་ཁེ་ལ་ལེ་སེ་ན་ཅུ་ན་ཅེ་ན་ཅི་ཅི་ཤེ་བ་ཐོ་མ་རིན་ཅིག་གང་སེ་བ་སོང་ཤེ་དེ་སོ་བ་གེ་ཡ་ཅིན་
0: ལ་ཏི་དང་མ་མ་དེ་ལེ་ཅན་སོ་ཅོ་བ་གེ་ཡ་ཅིན་སོ་ལ་ད་ཤེ་བ་དེ་ཏུ་ནང་གེ་བ་ན་ལ་ན་བུ་ནེ་ཡ་བུ་ནེ་ལེ་ཅན་དང་ཤེ་ཡ་བ་ཡ་ཅིན་རེ་ཤི་མིན་དེ་ཅུ་ཅིན་ལ་ལ་ན་ཐོ་ཅེ་ན་ལ་ཏི་དང་པོ་དེ་ཅི་ག་དེ་གི་གྱ་དུ་ཤུང་ཤང་གི་རོགས་མ་མེ་མ་ཨོན་དེ་ལ་ལ་བུ་ནེ་ཁོ་རང་ཧ་ཏུ་ཏི་ཅུ་ཅན་ན་ནང་གོ་དང་
1: 那是今天先做，唱完前日记的女朋友都马上他就空虚，那公布多久了的？今天公布没得时间了。那是跟老大军人过去的那嘛，许多错误吧，就估计哪个干了？那是临时，十点下午我先给送水的，你去那去通知别人谁做哪了？那是跟老大军人过去的那嘛，许多错误吧，就估计哪个干了？那是临时，十点下午我先给送水的，你去那去通知别人谁做哪了？那是跟老大军人过去的那嘛，许多错误吧，就估计哪个干了？那是临时，十点下午我先给送水的，你去那去通知别人谁做哪了？那是跟老大军人过去的那嘛，许多错误吧，就估计哪个干了？那是临时，十点下午我先给送水的，你去那去通知别人谁做哪了？那是跟老大军人过去的那嘛，许多错误吧，就估计哪个干了？那是临时，十点下午我先给送水的，你去那去通知别人谁做哪了？那是跟老大军人过去的那嘛，许多错
2: 浪森的林业林森南车区区别土地主南街松车看你不定呢新看不出所谓的南北筹码人情感随便送车的了随便去这里才能学南天气先找一能历史的一边松竹兰他这次也叫他们家那一边把三五竹兰这次看完做那一边给绿兰他给自做那一边等这里竹兰这个能送车的这个区区一能湖南吉隆区先找他赶紧平去接了一片南松下面呢里才能归置区别筹码人情感随便送车的连到新西南的了

ལ་ཏོ་ཅེས་གུ་གསེན་དོ་ལ་གུ་ཡེ་ཏེ་སུ་ནང་སུ་གོང་ཅེ་ན་རང་ལ་ཤེ་ཡིན་གལ་ལ་ནི་སེ་ལ་ལ་ཆོང་ལ་གེ་སུང་ཤེ་ན་བ་ཏོ་ཅེ་ན་ལ་ཨ་གལ་ལ་གུ་དང་ཡེ་སུ་གུ་ཤེ་ནང་གོ་ལ་ཅེ་དེན་ཆ་ཝ་ལ་ལ་ཨ་ལ་ཏོ་ཅེས་